0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဆုံးလ16ရက်အင်္ဂါညခင် BBC ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နေ့လာချင်းသူ့အိမ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ NLD ရုံးချုပ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီလိုရှိနေသေးပါတီကတော့ရှိနေမှာပါဒီကိန်းကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံခဲ့ရတဲ့ကာလရှိခဲ့ပုံပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီကိန်းစင်နေမြေပါညာဆိုဆိုင်းဘုတ်ကြီးထောင်တဲ့အဆင့်တီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အနေနဲ့ပဲပြန်လာတာပါ။
0: KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေအနေက
2: ဒီကကတော့ပြန်ထင်းရောက်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်။တိုက်စီပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့နေဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အခြေအနေကတော့စေပယ်တော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီးဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီညသတင်းတွေကိုကျွန်မစန္ဒာဝင်းကအစီရင်ခံပေးမှာပါ။သမ္မတထရမ့်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေဗနွန်အရေးကင်တွယ်ပုံကိုမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုအနေနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံအရေးပုံမတော်ဝင်ယူဖို့လိုတယ်လို့သူကစမှုထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 အစည်းအဝေးမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာလူအများအပြားသေဆုံးနေရပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဟစ်ဘောလာအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတိုင်းတိုက်ခန်းတခန်းကိုဖြိုချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထရမ့်ကဆိုပါရယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မထိုးမီ2နာရီအလိုမှာဘေရွတ်မြို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကျေနပ်ဘူးလို့အစ္စရေးကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မစ္စတာနက်တန်ယာဟုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေသေးပါလို့မစ္စတာထရမ့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။တချိန်ထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရရေးကိစ္စမှာလက်ဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။လက်ဗနွန်အပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှဒါမှမဟုတ်လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ဆက်ရှိနေတာဟာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့အဘတ်အာရာချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေသေးပါ။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်သားတွေစီချင်းကပ်လာတဲ့သူတို့အစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့စစ်သားတွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးတယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဟစ်စ်ဘိုလာကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်လီအယောင်ဟာ၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆင်းသွားပါတယ်။မနှစ်ကထက်600ကိုင်းလုံးကျဆင်းသွားရတဲ့အကြောင်းကတော့ကားနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုကြီးကြီးမားမားပစ္စည်းတွေအဝယ်သိမ်းမလိုက်တော့တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတွေတုန်းကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာပို့ကုန်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီကိုနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သူတွေတီတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာတော့ကြောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တခိုးကိုင်းအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေပြန်လည်ပိတ်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတခိုးကိုင်းဟာယာနဲ့ချီတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလမ်းပေါ်ကခိုးယူကစားတော့ဆိုင်နေစီတင်သွင်းရောင်းချခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာဗီယက်နမ်မှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုအများအပြားဆားသလိရှိပြီးကုန်တယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရောင်းရတဲ့အသားတွေဘယ်ကရသလဲဆိုတဲ့တသက်အထောက်အထားလက်မှတ်လက်ဝဲထားရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်လွှာမှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့ကလိစံအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြီးတချို့ကြောင်တွေဆိုရင်အဝေးတနေရာတွေစီကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားလာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မကြာခဏပို့ဆောင်ခံရလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ဆေးဆာမှာပါပဲရောင်းချတာမပြုလုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အစိပ်ပြင်းဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုစားသုံးမိတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်ပေါ့ဆမှုဖြစ်ရက်တွေအိန္ဒိယမှာဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။2022ကစပြီးဂမ်ဘီယာနဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့မှာအိန္ဒိယချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံကလေးအယောက်140သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆေးတွေကြောင့်ဆေးဝါးလောကကအိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဥပဒေသက်ဟာအနာဂတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါအိန္ဒိယမှာပဲကြေးခက်လက်ရအဝစ်စားမဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ထုကိုအယောင်မဲဖုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့မူလပုံအတိုင်းကျောင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတော့မှာပါ။တင်မာတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ကခုန်နေတဲ့မိန်ကလေးပုံဟာ Indus Valley ရင်ကျေးမှုကကြောက်ကြတဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အနုပညာចောင်းသုံးဆောင်အောင်မှာသူ့ရင်ဘတ်ကိုအနက်ရောင်အရေးနဲ့ဖုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသုံးဆောင်အေဂျင်စီဟာရုပ်ထုပုံကိုရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။အခုတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပေးချက်အရစင်စာမဲ့ version ကိုပြန်လည်ရယူထုတ်ဝေသွားမယ်လို့အေဂျင်စီကပြောပါတယ်။တူနီးရှားအသင်းကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးပြဆာဘာရီလာမိုချီယာရူကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာတူနီးရှားကိုဆွီဒင်က5ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။လာမိုချီဟာပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာတပွဲသာကစားပြီးအထောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးအသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာပါတယ်။တူနီးရှားအသင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ကစားမဲ့ပွဲတွေကိုမော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာအသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးအာဗီဖ်အော်နာကပွဲစုံနဲ့အထိကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်ခုတော့သတင်းလှော်ရည်လဲပါလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မွေးနေ့အတွက်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီရုံးချုပ်ကအလံတစိမ့်တွေဖြုတ်တာ၊ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နေကဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေဖြုတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခံနေရပါတယ်။ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါ
4: ။လာမယ်ကျွန်တော်19ရက်နေ့မှာ82နှစ်ပြည့်မယ်။တိုင်မင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။နေစီပန်ဓမ္မမဟုတ်ပန်းတမျိုးမျိုးကိုဖျားလှူတာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နာမှာဓာတ်ပုံတွေတင်တာမြေပြင်လူမှုသပိတ်တွေမှာပန်းကင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မဲ့ပေါ်လူမှုလှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်း PMP မြန်မာပြောခွင့်ရမလင်းလက်စုကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်ပန်းတပိတ်တွေနဲ့မတူတာကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမျိုးရေးအပြင်မှာမတရားစစ်မှုတော်ဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့
4: တစ်ဖက်မှာလည်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဌာနချုပ်ရဲ့ပါတီဆိုင်ပုံနဲ့အလံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာလာပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဂျွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းလဝကနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းခြံဘက်54အိမ်အဝင်ကပိုကျောင်းဆန်းပုံနဲ့ပိုကျုံမိန်ကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဆံရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဗနိုင်းကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့အခုလုပ်ရတဲ့ဟာNLD ကိုနိုင်ငံရေးမှာပြန်ပါမလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီပေါ်ဆန်းကျောင်းမြို့နယ် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥပပဦးကခုလို့ပြောပါတယ
1: ်။ NLD ဘောတော့ဟိုမရှိသေးခြင်းဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ပြည်သူရှိနေတွေပါတီကတော့ရှိနေမှာပါ။အငြင်းတမ်းပဲပေါ့နော်။ရခိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံခဲ့ရတဲ့ကာလရှိခဲ့မှုပါပဲ။ NLD ကင်းစင်နေမြေပါညာဆိုစိုင်းမှုတွေထောင်တဲ့အဆင့်တီးအောင်ဖြစ်ခဲ့မှုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခြေတန်လို့ရှိရင်အနေဒီပဲပြန်လာ
4: တာပါ NLD ရုံးချုပ်နဲ့ခြံဘက်54နေအိမ်ကိစ္စပေါ်စစ်တပ်ကလည်းတစုံတရာသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူ
0: းကိုဘိုဘိုဖြစ်ပါတယ်တခါတရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတို့ဇွန်လ16ရက်ဒီနေ့မှာဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ BRI ကပတ်တကွင်းလန်ဒစင်အစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအမခန့်ချက်နဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးအပြင်ကြားဖြတ်တဲ့မူရစ်စင်းနှိမ့်နှင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်စာချုပ်လွန်18ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
6: နိုင်ငံသဘောတူညီချက်18ခုကိုလက်မှတ်ယူထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံ၊ပူးတွဲမြင့်တရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သိယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချုံးမှုစီရင်အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် Kabalon Saya Lonjo Yi Sime Putu Mindi Suda Pago Solo Badale, Sida Yachi Houndine Puezitare, Tinagamaha Buya Lila Pue, a Musa Dieta, Utain Tung Joraga.
7: Yazu Mudi, don't you say at the area? You know, the Kuning at the main and Nepe and Hodavan, and Nepe Jor, whatever one should buy. But all the new, we are new, but we also have a solution. Kuna Kabalon Saya, Lumi, we also have a Musa, a Tono Toma and the Tabo.
6: Dabi, Tio Tamrane, Ume online where Dinetus of Mudrima, BIC. မန်ဂိန်းအောက်ကစီဝါရေးစင်းကြစီမံကိန်းတွေတိဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကြားပြန်တဲ့မွေးစီဝါနေနေရေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြုံးမြမာရေးလေလာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကို ဒီနေ့အလုံးကဂုံးပိတ်ဒီနေ့လေးတင်ပြတော့သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်နောက်ကြတော့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ပင်လယ်ခွတ်ပေါက်ကဒီလမ်းမရှိတာကိုနောက်တစ်ကြောင်းကတရုတ်ရဲ့ပေါ်လမ်းမှစီမံကိန်းတွေကနောက်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်ဆင်ကျင်နေပြီ။ဒီမှာပြည်ရဲ့ကျန်နေတော့ဒီဟာကိုကြီးရေပုံရတယ်ကွာ။နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုပေါ့တရုတ်သတင်းဌာနတ

0: အပိမာပ
1: ါဖျားသောသူမျိုးကိုလက်ရှိ DKBA နဲ့ KNU တို့ပူးတွဲထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဖျားသောသူမျိုးဟာကျိုင်းအင်းစိကြီးမျိုးနေတဲ့ကမြို့နယ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဖက်ရှင်စင်ကာပူရီခရိုင်နဲ့နေနမိတ်ရှင်ထိစဲနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး KNU တက်မဟာရောက်နေနေလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ် KNLA ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း DKBA ကမြို့လုံးကျုံရဲနဲ့ဂိတ်တွေကိုကင်ထားသလို KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါဗျ။အခုဒီမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့ DKBA စီကနေတောင်းနေတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးအတီးကျကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါဗျ။ဒီကိစ္စပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပြချက်ကိုအသင်အစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်
2: ။ဘသူကတောင်းလဲ။အဲ့တောင်းတဲ့ဟာကဘသူကနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီဘဲစုဖွဲ့ကလက်ခံရရှိထားတာရှိလဲ။ဒီကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးဘူး။ဖះသုံးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တို့နေပဲရှိနေတာ။တခြားထွေထူတော့မရှိဘူး။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2025ဝန်းကျင်လုံကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ရန်ရာတွေမရှိသလားဖြစ်သွားတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့တွေကတောင်းယူဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်။မြို့မှာတော့စစ်တပ်ကနေကြားဆောင်တပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။
1: ဒေသခံတွေနဲ့ဒရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီပေါ်လက်မခံနိုင်ရောက်တဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလက်ပွဲစလုံးကသဘောတူပင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါတယ်
3: ။စစ်တပ်ကတော့ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါလား။တိုက်ပွဲရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒါစီးပွားရေးနဲ့ညီဖြစ်နေတော့ဒီကတော့တိတ်အများကြီးထွက်မယ်လို့ချင်း။အဲ့ဒီတော့ဒီလိုရဲဒီလိုအသေးကြီးနဲ့ဒီလိုညှိပြီးတော့ဒီလိုသွားကြမှာဒါပဲရှိနေတာ။လေကြီးမျိုးကတော့အချိန်ရတော့စီပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့စစ်တပ်ကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ
1: ်အဲ့ဒီဒေသမှာ KNU နဲ့ DKBA အပြင်အခြားသောတွန်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါရှိနေတယ်လို့တရွတ်နေရာတွေမှာစစ်တပ်ပါရှိနေတယ်လို့နေမြေအရှင်တွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်လွတ်ပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားသုံးစုဒေသတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတူဖော်နေတဲ့ခနောက်စိန် K32 နဲ့မိုင်းလုတ်ကွက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေကိုကိုမြင့်လွင်ပြောပြခဲ့တာပါရှင်။အင်္ဂါညာကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတော်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဆွန်လ16ရက်အင်္ဂါညကင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နေ့လာချင်းသူ့အိမ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ NLD ရုံးချုပ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီလိုရှိနေသေးပါတီကတော့ရှိနေမှာပါ။ဒီခင်ကလည်းအဲ့လိုပဲနှိကုတ်ခံရတဲ့ကာလရှိခဲ့မှာပါ။ဒါနဲ့ဒီကင်းစင်နေပြီးပါညာဆိုဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်တည်းရောဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အနေနဲ့ပဲပြန်လာတာပါ။
0: KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေအနေက
2: ဒီကက်ကတော့ပြန်ထင်းရောက်လာမလို့ဖြစ်ပါလား။တိုက်စုပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစူပါရင်းနဲ့နေဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အခြေအနေကတော့စေပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကက်ကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းလေးနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ထရမ့်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေဗနွန်အရေးကင်တွယ်ပုံကိုမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမန်နက်တာယာဟူးအနေနဲ့လေဗနွန်အရေးအပေါ်ပုံမတော်ဝင်ယူဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကစစ်မှုထိပ်သီးခုနှစ်နိုင်ငံ G7 အစည်းအဝေးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။လေဗနွန်မှာလူအများအပြားသေဆုံးနေရပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတိုင်းတိုက်ခန်းတခန်းကိုဖြိုချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထရမ့်ကဆိုပါရယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မထိုးခင်နှစ်နာရီအလိုမှာဘေးရွတ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့

0: ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကြေနပ်ဘူးလို့အစ္စရေးကိုပြောခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မစ္စတာနက်တန်ယာဟူးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေစေလို့မစ္စတာထရမ့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရရေးကိစ္စမှာလေဘနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လေဘနွန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှဒါမှမဟုတ်လေဘနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ဆက်ရှိနေတာဟာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့အဘတ်အာရာချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးပါ။လေဘနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်သားတွေစီချင်းကပ်လာတဲ့သူတို့ဆိုရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့စစ်သားတွေကပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Hezbollah ဘက်ကဆိုပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာကြောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တခိုးခိုင်းအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတခိုးခိုင်းဟာယာနဲ့ချီတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလမ်းပေါ်ကခိုးယူကာစားတောက်ဆိုင်နေစီတင်သွင်းရောင်းချခဲ့တာပါ။ဗီယက်နမ်မှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုအများအပြားစားသုံးလို့ရှိပြီးကုန်သည်တွေအနေနဲ့သူတို့ရောင်းတဲ့အသားတွေဘယ်ကရသလဲဆိုတဲ့သက်သေအထောက်အထားလက်မှတ်လက်ဝဲထားရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတလွှားမှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြီးကြီးပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့တလိမ့်ဆန်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြီးတချို့ကြောင်တွေဆိုရင်အဝေးတနေရာတွေစီကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပို့ဆောင်ခံရလေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယမှာတော့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်စေးစာမပါဘဲရောင်းချတာမလုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အစိပ်ပြင်းဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုစားသုံးမိတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်ပေါ့ဆမှုဖြစ်ရက်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။2022ကစပြီးဂမ်ဘီယာနဲ့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့မှာအိန္ဒိယချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံကလေးအယောက်140သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆေးတွေကြောင့်ဆေးဝါးလောကကအိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဥရေသည်ဟာအနာဂတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်လီအယောင်ဟာ3နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆင်းသွားပါတယ်။မနှစ်ကထက်600ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းကတော့ကားနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုကြီးကြီးမားမားပစ္စည်းတွေအဝယ်သိမ်းမလိုက်တော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒီဟုတ်ဟာပို့ကုန်အပေါ်အလွန်မင်းမိခိုးနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးလာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သူတေသီတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အီရန်အသင်းဟာလော့စ်အိန်ဂျလစ်မြို့မှာကံခဲ့တဲ့နယူးဇီလန်နဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်အပြီးမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့မက္ကဆီကိုကသူတို့အခြေစိုက်စခန်းစီပြန်သွားဖို့အမိန့်ထုတ်ခံထားရကြောင်းအီရန်အသင်းနီးပြားကပြောပါရယ်လက်ရှိကစားနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွင်းမှာသူတို့အသင်းကအဖိနှိပ်ခံရဆုံးပဲလို့အီရန်အသင်းကောင်းဆောင်အာမီယာဂါအယ်နိုရီကပြောပါရယ်သူတို့အသင်းသားတွေပြန်အားပြေလာမယ်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအမေရိကန်မှာဆက်နေခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာလို့သူကပြောပါရယ်အမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အီရန်ကဘောလုံးသမားရဲ့ဝန်ထမ်းဘောလုံးအသင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာညှဉ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ကနေသူတို့အခြေစိုက်ရှိရာမက္ကဆီကိုကတီယာဝါနာမြို့စီပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တူနီးရှားအသင်းကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်မှာရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးပြဆာဘာရီလာမိုချီယာရူကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာတူနီးရှားကိုဆွီဒင်က၅ဂိုးပြန့်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။လာမိုချီဟာတမိုင်းမှာတပွဲသာကစားပြီးအထောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးအသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာပါတယ်။တူနီးရှားအသင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ကစားမဲ့ပွဲတွေကိုတော့မော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့မှုတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုး LV Honor ကကဘာဖလားပွဲပြီးတဲ့အထိကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုတော့သတင်းလွှာတွေအလဲပါလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်81နှစ်မွေးနေ့အတွက်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီရုံးချုပ်ကအလံတစိမ့်တွေဖြုတ်တာ၊ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေကဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေဖြုတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခံနေရပါတယ်။ကိုပိုပိုကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: ။လာမယ်ခေါနာ19ရက်နေ့မှာ82နှစ်ပြည့်မယ်။တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ democracy ye lo sha tu re season tha ba re nyin si ban dama ma ho ban de myo myo go phaya lu da lu mhu kwen ye sa myan na ma dat paw ni tin na mye bian lu lu tabait de ma ban kai pi lo san na pya da myo ne pa win nai ne so pi nyin si lo sha mu u saung ne phwe ri ka thauk pyan tha ba re di ni twe lo sha mu lo me paw lu lu lo sha mu platform PMP Myanmar pyo kwen ya ma lin la su ga khu lo pyo ba re ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်ပန်းသပိတ်တွေနဲ့မတူတာကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမျှော်ရေးပြုံမှာမတရားစစ်မှုတွေဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရဖွဲ့လောက်ခံဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဌာနချုပ်ရဲ့ပါတီဆိုင်ပုံနဲ့အလန်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်လဆက်နှစ်နေမှာလာပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်လဆက်လျက်နေညပိုင်းကလည်းလဝကနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတောင်ဆန်းစုကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ခြံနှစ်ပတ်50လေးအိမ်ဝင်ကပိုကြောင့်ဆန်းပုံနဲ့ပိုကြုတ်မိန်ကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတ Dibo Sanyamyo ne NLD Duogata Ububu Uga Kulu Pyo Bari.
2: NLD Uwa no Machine Jim Usa Jonabu Kamalu Yamare, but the web people no be machine is the Badiaro Shini Mama, Mira Mebono, Yikiane, Elue, Sneko Kanga, Kala, Shige, and then he can say maybe Banya, Simon Gritong, same deal.
0: အနယ်ဒီရုံးချုံနဲ့ခြံပန့်50လေးနေအိမ်ကိစ္စပေါ်စစ်တပ်ကလည်းတစုံတရာတဲ့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူးကိုဘိုးဘိုးဖြစ်ပါတယ်တခါတရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့အတွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတို့ဇွန်လ16ရက်ဒီနေ့မှာပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ BRI ကပတ်တကွင်းလန်ဒန်စင်အစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအမှားခံချက်နဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးအပြင်ကြားပြတ်တဲ့မူရစ်စေးနှိမ့်နှင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်
3: ဒါအပြင်စာကျွန်လွန်16ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မှတ်သူစာလင်းကပြောပြပါပါနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်16ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ထဲမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံပူးတွဲမြင့်တရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွန်လွန်နဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲ20ဖြတ်ကျော်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချုံးမှုစီအကောင့်ထယ်ဖို့ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွန်တွေလည် တဲ့အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တေနကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းပြောတာက
4: ရာဇဝမှုတွေလူမျိုးဆိုင်ရာတိဆက်တွေကအရင်ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်ပယ်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးနယ်ပယ်ကိုကျော်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အတုံးလုံးတုံးရတယ်လေဒါပေါ့
3: ဒါပြင်တရုတ်သမ္မတနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာ BRI စီမံကိန်းအောက်ကစီဝါရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေတိဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကြားပြန်တဲ့မွေးစေဝါနှိမ်နှင်းရေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးကြီးအလုံးရင်ထက်စရာမလိုပဲအကျိုးမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မှုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပေါ့တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
5: အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကကျောက်ချီရင်းနဲ့စိတ်ကောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော် China Myanmar Economic Corridor ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုမြန်မာဆောင်ကြံပြီးစိတ်ကြမှာရပါချင်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်ခုရှိတယ်လေယူနန်နဲ့ကိုယ်ကျူးဆိုတာနှစ်ပြည်နယ်စလုံးကကုန်းပိတ်ပြည်နယ်လေးတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ control တိုးတက်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်နောက်ကျတော့ဒီပြည်နယ်ခုရဲ့ပင်လယ်ခွပ်ပေါက်ကဒီလမ်းနဲ့ရှိတာ။နောက်ဒီကြောင်းကတရုတ်ရဲ့ပုံနာမစီမံကိန်းကြီးကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်ဆင်ကျင်းနေပြီ။အမပြည်ရဲ့ချန်နေတော့ဒီဟာကိုရည်ရွယ်ပုံရတယ်ဗျာတရုတ်ကလည်
3: း။နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုအပေါ်တရုတ်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့တရုတ်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကအရင်အရက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းအိုဖရန့်လို့တုံ့နှုံးခဲ့ပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတော့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကကာလရှီကြာခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေလောင်တိုင်းဖရန့်လို့တုံ့နှုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်
0: ။မတ်သူစာလင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်တွေက KNU KNLA နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမြို့ကိုစစ်တပ်က
6: တောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီပေါ်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲဒေသခံတွေနဲ့ကရင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါဖျားသောသူမျိုးကိုလက်ရှိဒီကေဘီအေနဲ့ကရင်ယူတို့ပူးတွဲထိရောက်တာပြီးမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဖျားသောသူမျိုးဟာကရင်စီကြီးမြို့နယ်တွေကမြို့နယ်ခွဲတခုဖြစ်ပြ ရဲ့ပူပေါင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း DKB ကမြို့လုံးကျုံရဲနဲ့ဂိတ်တွေကိုကင်ထားသလို KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးပူတွဲအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုဒီမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့DKBAC ကနေတောင်းနေတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးအတီးကျကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပြချက်ကိုအသင်အစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်
7: ။ဘယ်သူကတောင်းလဲ။အဲ့တောင်းတဲ့ဟာကဘယ်သူကနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီဘယ်စုဖွဲ့ကလက်ခံရရှိထားတာရှိလဲ။ဒီကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးဘူး။ဖះသုံးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တို့နေပဲရှိနေတာ။တခြားထွေထူတော့မရှိဘူး။အာအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2024 25ငွေကြေးနှုန်းကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ကရန်နေရတွေမရှိသလားဖြစ်သွားတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့တွေကတောင်းယူဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်။မြို့ပေါ်မှာတော့ဆက်တက်ကနေသားဆောင်တက်တခုရှိသေးတယ
6: ်။ဒေသခံတွေနဲ့ဒရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီအပေါ်လက်မခံနိုင်ရောက်တဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုနှစ်ဖွဲ့စလုံးကသဘောတူပင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါဗျ။
8: ဒီကကတော့ပြန်ထင်းရောက်လာမလို့ဖြစ်ပါလား။တိုက်ပီရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစူပါရေးနဲ့ညစ်နေတော့ဒီကတော့သိအများကြီးထွက်နေနေခြင်း။အဲဒီတော့ဒီလိုရဲဒီလိုအသေးယူနဲ့ဒီလိုညှိပြီးတော့ဒီလိုသွားကြမလဲ။ဒါလည်းရှိနေတယ်။လက်ရှိမျိုးကတော့အချိန်ရတော့စေပဲတော့ငနေဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုပြန်ပြည့်အောင်မလုပ်ဘူး
6: ။အဲ့ဒီဒေသမှာ KNU နဲ့ DKBA အပြင်ရှာသောတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါရှိနေတယ်လို့တရွတ်နေရာတွေမှာစစ်တပ်ပါရှိနေတယ်လို့နေမြေအရှင်တွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်လွတ်ပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျားသုံးစုဒေသတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတုဖို့နေတဲ့ခနောက်စိန်ခေသက်တူနဲ့မိုင်းလုတ်ကွက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေကိုကိုမြင့်လွင်ပြောပြခဲ့တာပါရှင်။အင်္ဂါညာကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။